شبه دیمیل خلا خودی دیگم جوده که کبو کفری در بازبین عجم تبی حت نلی ساب اگر تو میرا مافل علی قول غازیم ترسیلی میبکیم عجب دوتا بحسن

0: بچ یک خوش لازمش یادم زنیار بی خبر با بوکلا فهم تیدا خویا
1: فهم تیدا خویا فهم تیدا خویا
0: قطع جزیری سر هر کسی دنی
2: فایده نکت دو مشی ریا تفال شش شکل تم بی عربی تو روش قوار بی یاد زبره زمان بوره سالو مهات تکی فهم کش تش قوار کار کرد ایروش مرایه سبه

جیانه ته لمن بوی حفظه از به امینه ته دیگه دشمن دوره از مامن سنی لحوارا دلی ته دیگه ریا امینه ته که دیناب هستی و چرمی من لحستی ته دیگه ریا لمن نمایه

اقیزه تو منیش کت گونگ لیا تو منی قرفنا حل اقیزه تو منیش کت گونگ لیا تو منی قرفنا تمرس سیبنای کینی هز اشمو خورا قلیه ها زاف دروند مرا دورشو مرا دور کینی هز اشمو خورا قلیه های عذاب دروند کینی مرا دور شو مرا

لی دایکا دروان نکانی برسیف بدا لی دلی من داله من شیرین ده سینگا ویدا مینا تایرکی ده ده سینگا بش داندنا دستین خواهیم بچوک آورین خواهیم توش هیویه که مزن خستی بود لی دایکا جارک دنشدیه خواره و یاده